da papal uzara maro muzikano muzeik sina. Eja ora papal sik fageli. Mam bu dvoja sina, kaja di papal uze sanahi, a men šuno za men papal, te papal asaj durhi, lači rad.